tăng vợ chẳng ai nè nè ông mà lên phơ xem nè ông là là ngã nhẹ tiền ý chú đi mà xem nè ông là

khả lệ vì sao giờ hút khả lệ nơi niềm nơi nơi bố khả lệ vì sao giờ giả lời sẽ bày nơi mà nơi mày lê mà nơi lê mà nơi nơi bài nãy giờ quá nhàng bài nào hôm nay nó hôm nay ba hôm nay quá nhàng tôi đang mơ thủ đi hôm nay lê